0: sat sammen. Jeg synes så, hvad hedder det, straffespark, de får det andet. Jeg synes, det er vanvittigt. Jeg synes, hvis man kigger på situationen, vi har været med i, og så den her i dag, altså det jeg synes, det er ikke optimalt. Det andet mål, de får, hvis det er Jonathan, han falder med vilje, så er han godt dum i hvert fald. Så, men prøv at høre, det er oddsen, og det er det, vi er op mod. Sådan er det. Så, men prøv at høre, vi selvom det ikke ser så godt ud lige nu, så ligger vi jo ikke ned. Jeg er stolt af mine spillere, det har jeg også lige fortalt.
1: I spiller med fembakskæde i den her kamp. Hvorfor det?
0: Jamen, hvis du kigger på, hvad hedder det, vi har to, hvad hedder det, midtstopper ude, der fik gul kort i sidste kamp. Der var forseelser i dag, som var lige så slemme, om ikke værre, der blev det ikke givet gul kort for. Ikke fordi det er synd for os, men det er også nødt til at forsvare vores spillere. Så hvad hedder det, vi kan ikke, vi har Klemme som den eneste markeringsspiller, så vi vil prøve at, ligesom at lukke af med at spille med et par ekstra nede bag ved, med Jon og med Flensborg.
1: I har en trup med lige nu 14 spillere. Hvordan 15 spillere, hvordan kan det lade sig gøre?
0: Jamen det er jo sådan det er. Vi har nogle spillere, som vi tog med i truppen, som desværre ikke har været ude med skader i lang, lang, lang tid. Det så godt ud langt hen af forberedelsen, men så begyndte tingene at melde sig igen. Men prøv at høre, det vi har arbejdet med, det vil du aldrig nogensinde høre mig klage over. Fordi det er det, vi skal gøre, og så må vi jo bare finde nogle løsninger og få det optimalt ud af det.
1: Hvordan, hvilke løsninger, for eksempel, hvis der bliver 3 spillere skadet, altså, hvad gør I så?
0: Jamen, det som der er med det, det tror jeg også, at vi talte om sidste gang. Vi har utroligt mange unge spillere, som skal lære det her år, men de simpelthen bliver blevet kastet for løverne, og de må stå op for det, der kommer. Og derfor så er det også, jeg kommer aldrig nogensinde til at kritisere mine spillere. Aldrig nogensinde.
1: Michael, tak for samtalen i hvert fald, og jeg må have en god pause i hvert fald.
0: Tak skal du have.
2: Ja, Jan Palle, altså, jeg synes, det kan han tjene med, at han er velfærdig, og nu ser Vestemann også,
3: ja. Ja. Men det er jo sier disse møter med Lekre Linon, tar tappa møter AB, tar tappa møter Ebestreime, tappa nu møter Skala, og tar tappa østene av Heimavetle med Bjørte, tror jeg, og det er en tro på støve at tar man ikke lykkes som først i med Tom Linon som har kappast møter, så, og enda østene tapper, tror jeg, stikker hver affær, så her må dere se inn og lykke som finne det her, at vinner turistene som dere øye har mulighet til å møte, og så vevne at dere kunne gjøre nøkkelsjøren, eller få nøkkelsjøren i Ørsted som 0-0 i anløk med Vistjensjø Gøt, og så her er anker som glatt der, men det her er ikke annet gjøre enn Norsk Vester at arbeid hardt og kanskje har øyne at arbeid fyrir at få omkran inn at hjelpe ihop noen i verden støv.
2: Ja, jeg husker kanskje at kanskje omkran leie avtaler hadde gått gangen dem vel, omkran fra KV, det hadde gjort fyrir reisen, ja, altså jeg tar ikke gist i fjordlemmes.
3: Ja, jeg hadde omkran hadde gjort seg bare hopp opp sex i øyne,
2: ja, det er rett
3: finns också lojkar innan och lätt och som har mätt sig väldigt väl. Det här finns ju chansen och är bäst och allt. Och det här kunde koi väl vara i östen och möjlighet att kanske finns också spelare och väster. Men kanske är det tydligen mycket att man sätter sig ner och tänder och finner ett tag vad det är som ska till för att överleva. Och jag tycker att du måste komma in vid kanske en 2-3 spelare för att styrka med hoppen och styrka möjligheterna att överleva.
2: Ja, så lägger jag en sista spurning. Vi tar lika skala i sin tarv så vi kör snacka om en, men tar lite så upp ett 8:e plats nu och framvis, alltså teper sikrar och teper tap att hunden kör timon, alltså tar mal så säker sig att tar skor ett mal kappingar till 15 i jöknen till alltså i uthöldester, det är faktiskt rättliga flott för en uppflyttare, kanske inte mal skorar men helst att man får en jöknen.
3: Nei, jeg har alltid at Skala her finnes en ekva reuser for at ha spalt distner så vel som det har vært gjørst. Tra valgt han løsten at Reina Køyra, vi større en par svojer, vi tog falsk noe som flott i opp, og så finnes jeg akkurat styrker inn, og kanskje ikke selja markant, og Tar jag var som du vet jag tappade stav jag en normal alla tyna och man över alla tyna watch en buja efter men man har att tyna vant att ta vara mål och svira att skalla kunde för att koppa gångne och nu så